0: 96.1 La Exitosa, transmitiendo en vivo desde los estudios de Burr Ogden McAllen Nissan. Precios bajos, ahorros grandes.
1: ¡Dale gas!
2: Cuando la adversidad sucede, necesita a los guardianes de la justicia. La oficina legal de Roberto Salazar. Nuestro equipo se especializa en lesiones personales causadas por accidentes de auto, accidentes de camiones, accidentes de motocicleta. Peleamos por tus derechos y hacemos que las compañías de seguros paguen lo que tú mereces. Llame a los guardianes de la justicia. La oficina legal de Roberto Salazar. 900-9000.
3: Los niños merecen la oportunidad de aprender, crecer y construir un mejor futuro. A través del programa Angels of Hope de Food for the Poor, puedes convertirte en padrino por solo $34 al mes y ayudar a brindar protección, alimentación, educación, atención médica y un hogar lleno de amor. Cuando apadrinas a un niño, no solo ayudas a cubrir necesidades esenciales, también le das a un niño vulnerable y en riesgo un hogar grupal seguro, además de esperanza y mayores oportunidades para salir adelante. Llama 800-579-1554 o visita foodforthepoor.org/ángel. Tu apoyo puede marcar una diferencia duradera durante una etapa importante de su vida y ayudarlo a alcanzar su máximo potencial. Por solo $34 al mes, puedes ser parte de ese cambio. Llama al 800-579-1554 o visita foodforthepoor.org/ángel para apadrinar un niño hoy.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Ven a comprar entre cientos de Nissan nuevos en Edinburgh o McAllen durante el evento de ventas de verano de Nissan. Maneja una nueva Nissan Murano por tan solo $260 al mes. Así es, solo $260 al mes. Nosotros comparamos a la competencia para que tú no tengas que hacerlo. En dos excelentes ubicaciones, Fiesta Nissan Edinburgh y Bear of the Nissan McAllen.
1: ¡Dale gas!
0: Nissan Murano SL 2026, precio sugerido por el fabricante, MSRP 49,495, contribución del concesionario 3,363. No todos califican. Concesionario establece el precio final. Detalles con el concesionario. Oferta válida hasta el 31 de julio de 2026.
5: El gusano barrerador ya está en Texas. Si usted es dueño de una mascota, es importante revisarla tan seguido como sea posible. El gusano barrenador puede vivir en cualquier animal de sangre caliente, incluyendo perros, gatos y otras mascotas domésticas. Si observa cualquier tipo de herida sospechosa que pudiera tener gusano barrenador, no mueva al animal. Llame de inmediato a su veterinario local y comuníquese con la Comisión de Salud Animal de Texas. Trabajando juntos, podemos limitar la propagación del gusano barrenador y librar a nuestro estado de esta plaga una vez más. Este mensaje es patrocinado por la oficina del Texas Farm Bureau.
6: Magic Valley Electric Co-op se enorgullece de ofrecer a todos nuestros miembros una de las tarifas de electricidad más bajas en el Valle del Río Grande. Como cooperativa sin fines de lucro, nuestro compromiso es con la gente que servimos en el sur de Texas, donde sabemos que las temperaturas suben y también el recibo de luz. Y es por eso que hemos creado para nuestros miembros nuevos programas que les ayudarán a controlar su consumo de energía y ahorrar dinero. Entérate más sobre estos excelentes programas y obtén consejos útiles para ahorrar energía en magicvalley.coop.